0: Men låset jetzt. Oh, fuck.
1: Men låset ned. Du grejer nu så går det.
2: Musik agogo.